0: pasentiri.
1: Mm.
0: Hari tu kefe turuni siriki kumi na namogo anja.
1: Mm.
0: Igo tiri uri ya vieti peke.
1: Yes.
0: Ture herie.
1: E herio.
0: Tena siriki mogo anja siyo gira ilu sita go fie levi.
1: Mm.
0: Maka wa 2024.
1: Mm.
0: Kahida ina gaka nasio tuwe herie.
1: Mm-hmm.
0: Na wadu ama kukunaguwa no horo wa wedi ya wama gutari.
1: Mm.
0: All the matura neiruwa importer, distributor.
1: Mm.
0: Now,